0: Пала.
1: Ниел дюлиганги кикшоди макоче дене сыңмиганде же гюриша кыгы деммене кыгы жанан жиги
0: я дета сусида
1: юнга дене себаге сукчи жундан гюриша
0: я хази я чет чинжиине сукчи сэран хатгва
1: ディキベハンちゃんの抜くために生病。小雨、ランギュルの宿命かなって言うわ。ニャロチスレデュ。ケブネパチャイムは。レス。パラ。ディンゲチンが、キランチリチェベ、タチュディジラダイン。ナミチェンゼ、チュズナンジャンリ。あれ、ヒョンアヨンア。ヤチュ、デシャンジバ。
0: 老师就得注意呢，生就别的了。平时呢，俺就跟我的走，得是培训个把当心个嘞。